0: zona zona ta sha kokoro ku dimbui zaro na ci yo mu sai tun tumi ne kuna shikon no tan da dare wango era ne
1: allora
0: a tsana po in bari
1: ta
0: a ta sha tone na na wino a kopya po in fact ta pana de xanyora ci dan bare ka zo mu sai kuma ne pa mai
1: dai shap
0: dare wango.